0: Amén.
1: Amén.
2: Yɛ mɔ mpaeɛ Nyankopɔn ne Awurade
1: Amén.
2: mpaebɔtiefoɔ ne Anuonyame.
1: Amén.
2: Saa berɛ mpaebɔ ne asedan mu ne yɛn nyinaa de gyidie baako wobɛnya wo a na ɛfiri yareɛ ɛho a wo ne yaresafoɔ nti saa berɛ wabaawa Mame Gladys Yeboah ɔsi saa berɛ wɔsrɛ adidifoɔ mpaebɔ dendenden ama wo nua a saa berɛ no baabi a wɔda agye wo nyame nko a nti Awurade wɔsi wɔsrɛ wo abusua no nyinaa ɛresrɛ sɛ yɛho atumfoɔ sɛ mpo adɔkotafoɔ bɛtumi ayɛ a wona ama wɔn saa nyansa nimdeɛ no nti Awurade sɛ woakoa ɛberɛ nsonyɛ a ɛma yareɛ ntwa no so saa nso na yɛrekae ɔpanyini James yɛ a yɛho atumfoɔ wakoa adi la yɛ ne mu akyɛ wakoa de wo apɛ wo som ɔde wo som akyi akyɛ Awurade nna kakra ni yareɛ baa ma wayi a ɛbaa Job so a ɛma a mpo adɔfoɔ nyinaa mpo ɛpɔɔ no ma anamfoɔ mpo ne yere ne yɛho atumfoɔ saa berɛ yi ɔpanyini James ɛnka wokua da sei saa berɛ no ɛnka wɔyɛ dima yi dendendendendendende nyame wakoa da hɔ yi nyinaa nakoma ne nadwene nyinaa da so de agyedifoɔ yɛkyi ɔkaa yɛ nyinaa wɔ mpaebom ne yareɛm nti Awurade yɛ nyinaa yɛ nso yɛde gyidie baako serɛ sɛ Awurade ho wakoa mmɔbɔ Awurade sɛ saa berɛ wo so wotumi sa wo bi 38 good years Job die yɛ ɔbonsam de ne faa mu nyinaa akure tutu noɔ ne nneɛma yi nyinaa Awurade awie yɛ no woma wɔyɛ nkonimdifoɔ a yɛho atumfoɔ wei mi yɛhunu sɛ ɔpanyini James da a wɔda hɔ yi ɛnkwa na a wode maa no no yɛho a wo se womma ho nkwan mu ɔbonsam ɛmfa yareɛ ntwa so until sɛ wakoa mfuo dodoɔ ade maa no asase yi so nanso Awurade nka wakoa hwehwɛ sɛ ɛyɛ yareɛ ne ahohiahia sei mu paa deɛ yɛho a wakoa ɛserɛ sɛ nka hu ne mmɔbɔ titiriw ne yere a wɔte ne ho Awurade saa berɛ yɛserɛ wo hyɛ w'abaawa nso dene ma wɔ mpa bɛda biara da na nka wo ne dɔ no ɛnyɛ daa foforɔ sɛdeɛ wohu wɔn ho kane yɛho a meserɛ wo paakyɛ wo pii sɛ hyɛ ɔpanyini James yere hyɛ ne gyidie dene na ma wɔtumi nya abadayɛ ne wɔdɔ a wɔwɔ mu wɔ kunu no Awurade ma ɛnyɛ foforɔ daa nyame dɛɛfoɔ yɛgyae ɔpanyini James ɛhyɛ wo yɛho a nsa soronko kwan so
1: Amen.
2: Ɛnoa mu no mpaebɔtiefoɔ agye nyame yɛrekae w'abaawa maame Eunice Awurade anamo a ɔbaawa tu yɛ kwan soronko a wofaa soɔ no wɔde ne mpa yɛbɛdan woɔ na wɔboa no bɛduru mpɛmpɛnsoɔ sei na ɛnkwa home da so wɔ no mu no w'abaawa se wonyae w'ase da da biara da Awurade ɛnam sɛ w'abaawa bere bia wobɛhyia wo bia wɔde naaseɛ ma wo nti Awurade ne yɛserɛw sɛ ma na pɔmuden nwie mu die korakorakorakorakora
1: Amen.
2: Awurade saa berɛ nsu a w'abaawa maame Eunice ɛrenom no Awurade yɛserɛw sɛ manya ayaresa soronko ka w'abaawa ho na baabi a ɔwɔ biara no ɔbra kwantue mu Awurade ne ne nni ne yie na hyira napɔmudene mpaebɔtiefoɔ agye nyame ɔde nyinaa sotumfoɔ saa berɛ nso so ne maame Jen Williams ɛserɛ sɛ wɔnnua a wakɔte bia a ɛte sei mu ne yɛtwitwa ne nan no na mmienu kora yɛ ne yɛnan mmienu mpo wɔ hɔ yi naadɛn na yɛtwitwa mmienu nyinaa firi soɔ wɔfiri nnipa mu no no yɛho a nanso wo deɛ sɛ wotumi kɔfaa me fibochet ɛfiri mfuturom hɔ nom de ne bɛsi mapɔmmɔ adwa so a ɛnkwa homei wɔ abaawa wɔnnua bɛrima yi mu yi deɛ anidasoɔ da so wɔ hɔ nti Awurade yɛserɛw sɛ wakoa ahia kamafoɔ yɛserɛw sɛ Awurade kɔdi wakoa asɛm ma no yi wɔ bi wobɛtumi agyina ma noɔ na Awurade nka woatumi adi w'akoa asɛm ama noɔ ama kwan a nka w'akoa nso bɛtumi apue afiri ɛdɛn mu aba nnipa mu anaasɛ abɛhunu hann no ka Awurade w'atumi ayɛ ne saa yɛgyaa w'akoa ahyɛ wo nsa baabi a wɔ bia ɔte nisuo Awurade bɛpa w'aniwa mu nisuo na hyɛ ne den wɔ abrabɔm sɛ ɛnyɛ the end no no na anidasoɔ wɔ nyame mu Awurade yɛ ne saa saa berɛ mu ara nso na w'akoa ɔpanyini manu wɔsi yɛho a nneɛma a ɛrekɔ ne so no ɛtɔ da no wɔ kana no tom a ɛnyɛ ye na wɔhia adɔfoɔ mpaebɔ nti wɔse nka wɔmpɛ ne sɛ sɛbe ne ba a wɔpɛ sɛ nka ɔtete no wɔ nyamesom mu ne ba wo pese nko no ankasa ene ne tena na nka agye nkwapa Yesu daachi bia wako ansusu hunu se ne bei ede no ho ama o Kristo a Yehuwa nkana niji awie mu die no wo se obonsam pese wo de ntawanta wadie eba Ewurade sabre agyidifo nyina ye bo mpa ye se wo de oyia somdwie hene nia wunya mi asomdwie wo ena wo na ena wo hwehwe eji eja opanyini ene ne bei ene nia ekoso nyina se ewurade wako ase enko ne de akoa ne ba ne da chenti ohwehwe se enko no ankasa etete na de nti ewurade eje ahye wo nsa se maami asabre no opese ebia wode entawanta wadie ba papa ene ebofra yi ntem ne betimi de wo hawa ba no ewurade ne ne nkasa yes kristo ye wola yeso ye nyina bisibisi anu se aba wa hana ewurade firi soro mu soro na tie na ne aye sira opa ne se ewurade pa ene wo me ye hunu se asasi sun ne ma ye de ye ni da so nyina no enya de ye ni da so papa
1: yes
2: enti ye ye ni ntu nyame so nyame de se enti ye sira opa chopi se wo nyame oni ye ni da so na bohye nsɛm a ɔde ama yɛn sɛ ɔkɔsiesie baabi ama yɛn wobɛba bio abɛfa yɛn nakɔ ne sane nti awurade aberɛ a yɛatwɛn wo yɛbɛfa ho hiahia ne atetee mu nanso awurade wo sɛ wode wo tenee nifa no bɛkura yɛn mu yɛn yɛwɔ so yɛho a sɛ yɛwɔ aniwa na yɛahunu nneɛma a ɛrekɔ so wɔ yɛn mu bebree adwene mu a o yɛho a yɛnnyae mpaebɔ da biara da yɛn nyinaa yɛrekɔ so aserɛw Ewurade de baabi a ebinom nneɛma aduro no sɛ wa memu a Yehowa anhwene a ɛnyɛ papa nanso nyame wonim ne ɛkɔ so nyina nti yɛbɔ mpae aserɛ wo sɛ tie yɛ mpaebɔ na Ewurade fa anigye ato yɛakoma pono so sɛnea yɛbaa no yɛserɛ sɛ Ewurade pa yi ho adi kyerɛ yɛn nyame dɛfo na boa na yɛn nuanom a yɛnte wɔn nka yɛntimi nsan hwehwɛ wɔn na watwi mu bosome mu afei mu ma ɛnsi yɛn nyie yɛsrɛ wo nsɛm nhyira ma yɛn ho ne yɛn adɔfoɔ Jesus Christ of Nazareth wo din mu ne yɛbɔ mpa yi sɛ wopɛ na ɛnyɛ hɔ amen.